0: esa experiencia que teníamos con ese recurso contencioso administrativo que presentó Cobre San Rafael contra a vía negativa da Consellería de Industria, desta volta sí que iríamos a ese contencioso como parte interesada para, bueno, para actuar legalmente y evitar calquer resolución en contra dos intereses do conxunto da sociedade galega.
1: Bueno, porque nun principio a empresa decíase que, ou decía, que ela se encargaría de conseguir, ¿no?, a cogeneración de energía para abastecer a necesidade da fábrica. E ese parece ser que logo é falta de corriente de momento. Señor Rubido, hai algo máis?
0: Bueno, hai máis cousas, pero inicialmente eso non é certo, ou a menos así o valora a Consellería de Industria. E nos, en ese terreo, lle damos a razón a Consellería de Industria, porque no proxecto consta que tienen una deficiencia energética que tendrían que cubrir con esa subestación eléctrica. Por tanto, como non houve ninguna modificación sustancial dese proxecto, nin eles aportaron ninguna modificación en ese prazo de alegacións que deu a Consellería, pois é obvio que siguen con esa deficiencia energética que non teñen forma técnica de resolver. Que eles afirmen que son autosuficientes non significa que eso sexa certo e que este respaldado por los documentos técnicos necesarios, ¿no? Por tanto, en ese sentido, é certo que non teñen suficiencia energética. A túa pregunta é, hai máis temas? Sí, hai máis temas, porque está o tema do expediente de concesión de aguas, ou sea, que está separado da tramitación do proxecto, por decirlo de unha forma, para que nos entenda a audiencia. Son administrativamente dos procedimentos diferentes. Un é o de captación de aguas e outro é o do proxecto en sí. O de captación de aguas iniciouse con anterioridade á presentación do proxecto e ese procedimento de captación de aguas aínda está sin resolver. Nós o temos recorrido en contencioso e está pendente, por tanto, é outro asunto que habría que aclarar si legalmente, unha consulta que nos temos que facer cos nosos servicios jurídicos, aclarar legalmente si ese aspecto, ese expediente de aguas, se ve afectado por esta resolución da Consellería de Industria. E tamén hai outro aspecto moi importante, e é que hai unha declaración de impacto ambiental positiva, unha diapositiva que chamamos. Entón, queremos tamén saber, e eso temos dúbidas, de si esta resolución de industria, de Lorenzana, afecta a esa vía. Si queda a vía sin valor administrativo, sin valor legal, ou si se mantén no tempo, porque as vías, digámoslo así, legalmente, teñen 6 anos de duración. O sea, permite que se estanque o procedimento e que se retome sempre que non se superen eses 6 anos, ¿no? E xa pasou casi que 2 anos, xa, por tanto quedarían 4 anos con unha diapositiva que nos queremos aclarar si esta resolución que acaba de tomar industria tamén afecta a día. Esa é unha dúbida que temos.
1: Bueno, decir que declaración de impacto ambiental, cando nos referimos a día, ¿no?
0: Exactamente.
1: Entonces, por utilizar un símil, que estamos unha pausa, non un stop, es decir, estamos cerrando un paréntesis, pero non hai un punto final. ¿En que situación cree que vostede, para resumir, estamos?
0: Pois estamos indo no camiño de pechar a porta definitiva a Altri, pero nós, como colectivo e responsablemente, coas responsabilidades adquiridas, coa xente que se mobilizou todo este tempo, que foron realmente os que nos levaron ata a situación actual, nós non somos superheróis. A xente foi a que decidiu que se pechara alto, e por responsabilidade con esa xente, pois nós temos esas dúbidas que te acabo de comentar, que queremos aclarar, lógicamente, porque dependendo de eso pois aínda que

0: Boa tarde, novos problemas na rede ferroviaria entre Santiago e Ourense. Desta volta, a circulación atópase interrompida esta hora para os trens de ancho convencional, non nos de alta velocidade. O motivo son 6 pequenos incendios forestais registrados o carón da vía e causados precisamente polas chispas que deixou un tren rexional. Os lumes orixináronse a primeira hora da tarde, 3 en Maseda, un en Amoeiro, outro en Punxín e un no termo municipal de Ourense. 6 en total, segundo medio rural, son de pequenas dimensións e deberían quedar extinguidos nas próximas horas. O certo é que obrigaron a cortar a circulación entre Ourense e Irixo e habilitar un transporte alternativo por estrada para os viaxeiros afectados. É a segunda vez en menos dunha semana que se registran incidencias neste punto. Hai uns días foi a catenaria e hoxe son os incendios o carón das vías, que xa é o colmo que tiveron eses incendios a súa orixe nun dos trens de Renfe. Sexa por un motivo ou por outro, o certo que os problemas sucédense con demasiada frecuencia, van ter razón os usuarios que piden unha maior atención e a Xunta que reclama un mellor mantemento da infraestructura. Lumes que se suman o incendio forestal que dende o sábado está afectando o municipio lucense de Rivas de Sile, que leva calcinada xa 180 hectáreas. Saudamos a Roberto Castro, alcalde de Rivas de Sile. Que tal, boa tarde.
1: Hola, boa tarde.
0: Como está agora mesmo a situación? Mellorou o incendio?
1: Bueno, pues sí, decir, ahora mismo acaban de recoller o puesto de mando avanzado que había aquí na Praza do Concello e van a declarar, se non o fixeron xa, o incendio como estabilizado. Non extinguido nin controlado, pero estabilizado. Entonces, bueno, pois é unha boa nova. Agora mesmo hai un punto quente que é no medio dun pinar que está por riba da localidade de San Pedro. E, bueno, están aí pues, refrigerando todo un pouco e controlando que non salga un novo foco que podería levar, rebrotar o incendio e mandalo para arriba, para a Serra da Moá, e iso sí que sería un peligro. Eu entendo que agora mesmo podemos estar razonablemente tranquilos e, non obstante, que estar expectantes, e os medios siguen ali e van a procurar durante toda a noite que non haxa ningún problema.
0: Dende o sábado vivéronse momentos máis complicados. Houve un núcleo que se viu pois en perigo, que se declarou un nivel de alerta. Tamén se cortou o tráfico ferroviario. Bueno, todo eso parece que queda un poquinho atrás entón.
1: Sí, cando ocurriu de Chenzas, aldea a que te refires, eso foi o sábado pola tarde, que sí que amenazou, despois estaba máis tranquilo, pero despois cambiou o vento de repente e estaba o lume xusto ao lado das casas, non? Afortunadamente había ali brigadas e había tamén carrocetas e, bueno, puderon controlalo para que non ardera ninguna casa nin pasara nada. Non obstante, unha aldea deshabitada que non abandonada, é dicir, hai xente pois, que vai a menudo a diario ali a atender do gando e de pequenas explotacións agrarias e estaban por ali, foron desaloxados e, bueno, temeus un pouco por esa aldea, non? Eso foi o sábado. Despois desactivouse o nivel 2 e o domingo, pois, estábamos tranquilos a primeira hora da tarde, cando, pois, o que ocorreu foi que saltou un incendio nun lugar que se pensaba que estaba perimetrado, que estaba ben, que non había problema, e empezou a haber, pois, unhas lapas importantes que se foron achegando peligrosamente á aldea de San Pedro. Nunca perigou esa aldea, porque sempre estuvo suficientemente alonxado como para que non se declarara novamente nivel 2, pero sí que realmente pasamos momentos nos que, bueno, pois, o mellor, pois, unha ventolada concreta, unha dirección concreta, podía chegar as lapas a San Pedro, que xa unha entidade de población que ten 50 habitantes aproximadamente, unha entidade de población xa importante, non?
0: A orixe do lume, alcalde, confirmase que foi un dos rayos da treboada.
1: Sí, os veciños da parroquia de Sotordei estaban ali tomando, non digo fresco porque facía moito calor, pero andaban por fora e viron perfectamente como caía o rayo, como se iniciaba o incendio. Eso foi arredor

0: las 6:20 da tarde do sábado, e ás 7 da tarde xa había un montón de medios ali, pero o incendio xa estaba descontrolado, non? Se viviron momentos un pouco de non de angustia, porque non chegou a ser a cousa dramática, non? Pero sí que de preocupación e de medo por parte dos veciños, por parte do seu alcalde, por suposto, que estuvo ali en todo momento, estuvemos ali todos xuntos, e bueno, fomos vendo como iba evolucionando. E xa che digo, pois o sábado foi así, e o domingo complicouse, e bueno, o domingo pola noite, este domingo pasado, o sea, esta noite mesma, pois xa estuvemos máis tranquiliños, e bueno, pois ora pois amanecemos pola mañá pois con esta situación na que chegamos ao final a estabilización do lume.
1: E a resposta dos medios como está sendo, alcalde? Considera que é suficientes, que se está traballando ben?
0: Sí, desde logo que sí. Sí, non teño nada que decir dos medios, porque foron moi abundantes, moi moi abundantes. Todo o distrito forestal de Lemos estuvo prácticamente todos traballando aquí, todos os medios de Lemos, pero de outros distritos tamén, técnicos de outros distritos, medios aéreos, e bueno, por medios non hai queixa, non? A verdade que é unha cosa de agradecer, que o esforzo de todos os profesionais que atenderon deste lume. Sempre hai errores, sempre hai fallos, porque somos humanos. E despois que, bueno, que é moi típico das persoas opinar, e cando non temos moitas veces nin idea de do dificultoso, do problemático que é, pois un pequeno cambio na dirección do vento que estraga todo o que se está facendo, e hai case que volver a empezar, non? Hai que ser comprensivos con eso tamén, e eu non teño nada que decir ao respecto, que non sexa agradecemento, é un enfoque positivo de como se traballou aquí.
1: Di que semella que a evolución é positiva, non sei se o vento amainou, se sopra, como pinta de cara a noite.
0: Está tranquilo, non hai ahora mismo, non hai vento, non estou mirando así desde o despacho para as árbores, e non hai vento. Dixo unha técnica que iba a haber un pouquiño máis adiante, que había unha previsión de que iba a haber un pouco máis de vento, pero digamos que estamos medio xusto encima do punto máis quente, que é ese cortalumes que se fixo con un bulldozer en esta noite do domingo ao lunes. E, bueno, están ali todo, bueno, bastantes medios intentando, pues, que si surxe de calquera brote, pues, que se poda parar sin problema.
1: Roberto Castro, alcalde de Rivas de Sil, graciñas por acompañarnos esta tarde en la Ventana de Galicia. Agardemos que o incendio evolucione positivamente. Un saúdo.
0: Un saúdo a vos tamén, moitas grazas.
1: Pendentes, polo tanto, da evolución dese incendio de Rivas de Sil. Estamos a 13 de xullo, luns, repasamos outros asuntos con Nuria Tubío. Boa tarde.
2: Boa tarde.
1: 19 traballadores falecidos en accidentes laborais en Galicia ata o mes de maio.
2: Segundo datos provisionais do Ministerio de Traballo, esta cifra de 19 falecidos supón unha reducción do 16% nos 5 primeiros meses na nosa comunidade. 17 producíronse no posto de traballo e 2 no desprazamento de ida e volta ao traballo. Do total, 16 eran asalariados e 3 por conta propia. Tamén houbo 151 sinistros laborais graves, son un 20% menos que no mesmo período de 2025.
1: Finalizan as obras de mellora dos túneles da A6 e da Nacional 120.
2: Tras o investimento de 24,7 millóns de euros, as obras permitiron renovar integralmente os sistemas eléctricos de ventilación, iluminación e protección contra incendios, ademais de incorporar equipos de videovixelancia. A subdelegada do Goberno en Lugo, Olimpia López, visitou os túneles de Pedrafita do Cebreiro e o Cereixal da A6 para supervisar e coñecer o resultado dos traballos de modernización executados polo Ministerio de Transportes e en ambas as dúas infraestructuras.
3: O Ministerio de Transportes destinou 24,7 millóns de euros á modernización dos túneis da A6 e da Nacional 120, entre os que se atopa o de Pedrafita. Unhas actuacións que nos permiten contar cunhas instalacións adaptadas aos máis altos estándares europeos de seguridade.
1: E o CICUS da Universidade de Santiago recibe a distinción María de Maeztu.
2: Dotada dun financiamento de case 3 millóns de euros concedida pola Axencia Estatal de Investigación, a acreditación distingue as unidades de investigación que destacan polo impacto e liderado internacional da súa actividade científica. Dende o CICUS aseguran que lle permitirá reforzar a captación e formación de talento investigador, así como ampliar as súas capacidades científicas e fortalecer a súa proxección internacional.
1: Son as 7:29, continuamos.

0: atendendo a ese plan da Xunta para endurecer os controis das baixas médicas que, segundo confirmaba o xo presidente Alfonso Rueda, vai estar listo polo menos o borrador nuns días. E vai no facer co asunto xudicializado, porque a CIGA decidiu presentar un recurso diante do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia e Comisión Sobreiras anunciaba que tamén levará o asunto aos tribunais. Dende a Central Nacionalista explican que se lles habilita as mutuas a solicitar todas as probas relacionadas coa baixa sen limitación por tipo de enfermidade e sen que estas sexan requeridas polo persoal médico da sanidade pública. O secretario Xeral da CIGA cuestiona a legalidade desta medida e asegura que detrás da suposta axilización que vende a Xunta agóchase a ofensiva do goberno galego contra as persoas traballadoras e a súa criminalización. Isto dicía Paulo Carril.
1: É un clamor de indignación ante a posición tan agresiva que o Partido Popular, que o goberno galego está tomando contra as persoas que están enfermas. Non pode ser criminalizada, non pode estar perseguida unha persoa abstraéndose da situación que temos na sanidade pública galega. Precisamente esta medida das multas o que fai é continuar a vaga de máis privatización. Significa desatender a que non é certo os datos que manexa a Xunta sobre a situación das persoas que hai de baixa en Galicia, etcétera, etcétera.
0: Dende Comisión Sobreiras aseguran que esta orde da Xunta vai reforzar o papel das mutuas, reducindo as garantías de tutela pública e situando os intereses económicos por riba dos criterios clínicos. O secretario de Saúde Laboral de Comisión Sobreiras, Armando Iglesias, reclama retirada inmediata da resolución. Aquí na SER criticaba que a Xunta este a utilizar Galicia como campo de probas para estender este control noutras comunidades do PP.
2: Dámonos conta de que o que se fixo aquí en Galicia foi, por chamarlo así, unha prova piloto para ver que alcance tiña dentro do noso territorio, que recorrido tiña e aceptación por parte dos empresarios, e como parece ser pues que está calando ese mensaxe, pues resulta que ahora queren facer un copia e pega no conxunto do Estado.
0: Mentres o presidente da Xunta insiste en que o absentismo laboral é un problema que está lastrando a economía e a productividade das empresas galegas e ante o que o goberno galego non pode permanecer inmóvil. De feito, mantén Rueda a folla de ruta marcada e conta con que o borrador dese plan estea listo nas próximas semanas antes de que remate o mes de xullo. Lembremos que na mesa de diálogo social do que sairá ese documento non están nin a CIGA nin Comisión Sobreiras, tan só a UGT e a patronal. A Alfonso Rueda acusa este dous sindicatos ausentes de renunciar ao diálogo e de presentar un recurso xudicial preventivo.
3: Si se quere ser riguroso, o mínimo é ter información. E para ter información, hai que estar nos foros, saber o que queremos facer e despois opinar, incluso mediante un recurso. Este é un recurso preventivo e sin coñecer siquera o que quere facer a Xunta de Galicia. No seu conxunto, eu pediría ese famoso diálogo que apelan algúns, despois nunca practican, que neste caso non teme tan importante o ver.
0: Un diálogo que nesa mesa de diálogo entre a Xunta e os sindicatos quedou bastante coxa. Son as 7:32, facemos unha pequena pausa.
4: Radio Pontevedra, Onda Media e FM.
5: Radio Arosa.
4: E Radio Pontevedra, Deza Tabeiros. Cadena SER.
6: Si vives en la provincia de Pontevedra y tienes los 15 puntos del carnet, vente a la Mutua y te haremos una oferta que ocurre una vez en la vida. Llama al 91-555-5555. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
7: Falar alto, interrompernos o falar, llegar tarde, salir de festa entre semana. Cousas así son moi nosas. E algo moi noso é coidar delas. Por iso, o reciclar envases de cartón e papel no azul, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Ecoembes.
8: Puntualidad y respeto al cliente son solo palabras, pero cuando las dice Milar Radio, son ventajas. Milar Radio, la mejor exposición de electrodomésticos para que puedas ver, elegir, comprar y acertar. Te lo llevamos y retiramos tu viejo electrodoméstico totalmente gratis. Milar Radio, todo ventajas. En Eduardo Pondal 82, con parking gratuito en Vialia por tus compras. Milar Radio, la ventaja de comprar siempre en Pontevedra.
9: Hay detalles que marcan la diferencia.
10: Descubre las rebajas de Mira Mira, toda nuestra colección seleccionada con hasta un 50% de descuento. Porque la elegancia no tiene por qué costar más. Dale el toque final a tu estilo con Mira Mira.
11: Visítanos en Benito Corbal 43 y déjate seducir. Mira Mira Bisutería, calidad y diseño al mejor precio.
5: La opinión se mantiene de forma ininterrumpida en la antena de estas emisoras desde hace 50 años.
12: La opinión no opina.
13: Todos opinan en la opinión.
14: Todos siguen opinando en la opinión.
15: La opinión.

0: feriado mes de xullo, os hosteleiros de Santiago fan balance e aseguran que está sendo un mes máis frouxo do habitual, sen o tirón necesario na programación das festas do Apóstolo. Os hosteleiros advirten de que o mes está indo mal nun ano que xa está sendo especialmente malo na cidade en canto ao turismo. Aseguran ademais que a baixa recadación da taxa turística está lles dando a razón nas súas críticas a ese recargo.
1: José Antonio Liñares expresou que estiman poder alcanzar entre un 70 e 75% de ocupación no conxunto do verán e comenta que se isto non ocorre tradúcese como un punto moi negativo para todo o sector.
2: Bueno, pues como cada año pensamos que el mes de julio va a flojear un poco respecto a los demás meses de temporada alta, pero bueno, no nos quejamos porque como ya es un clásico, la sorpresa y algún año saltará, esperemos que sea el próximo, será que tengamos un mes de julio a la altura de mayo o de septiembre, ¿no? Posiblemente alcanzaremos en torno a un, yo calculo entre 70 y 75, siendo optimista, incluyendo sorprendentemente las fiestas grandes de la ciudad. Bueno, es algo que habría que estudiar.
1: Liñares tamén se referiu ás festas do Apóstolo como unha celebración que necesita un impulso local para estar á altura da cidade compostelana. Nestes termos cargou contra o concello tildando de autocomplacente coa programación e asegurando que non hai proxección fora de Santiago.
2: Yo creo que hai unha como un exceso de autocomplacencia, quizás sobrevaloración de lo que son las fiestas del apóstol, salvo a nivel local. Es que falta algo de punch. Las fiestas del apóstol no tienen mucha proyección fuera de lo que es Santiago. Mira, es verdad que fiestas locales tienen que ser pues con ambiente local y tal, pero algo que proyecte un poco más la ciudad de cara al exterior, pues no estaría mal.
0: Non comparte esa opinión a voceira do Executivo local, Miriam Louzao, asegura que non entende os argumentos de Unión Hotelera.
3: Estamos satisfeitas de como se fixo porque é a primeira vez que se recada e sempre hai axustes. De feito, por exemplo, houve xente que fixo autoliquidación fora de prazo porque, bueno, pois entendemos e xa así o dixemos que íamos a ser máis flexibles nesas cuestións porque está empezando un imposto que se está empezando a recadar. Pero non entendo moi ben, non entendín eu tampouco moi ben as declaracións da Unión Hotelera porque empezou dicindo que efectivamente se cumplira na súa maioría e é así.
0: Confirmados os candidatos dos principais partidos que van concorrer ás eleccións municipais, esta mañá pasaba pola SER a exedil socialista Mercedes Rosón. Di que o seu obxectivo é pelexar pola alcaldía e, malía que aínda non ten unha marca electoral, asegura que polo que lle transmite a cidadanía ten boas sensacións.
1: O interese da súa candidatura é claro e xira en torno ao compromiso coa cidade e cos composteláns. Di Rosón que as súas prioridades son as que demanda a cidade, tales como o mantemento do espazo público ou das zonas verdes ou impulsar as políticas de vivenda. Carga a nova candidata contra o goberno de Goretti pola nula xestión da cidade.
4: A xestión da cidade, eu creo que non existe xestión, eu son bastante xenerosa a hora de facer críticas sobre o goberno, pero é incuestionable. O mantemento do espazo público é desastroso, das zonas verdes, as políticas de vivenda están chegando tarde, non tardísimo, le vamos demandando a creación da empresa municipal que tanto ben lle fixo a Compostela.
1: A exconcelleira demanda que se tomen cartas no asunto en materia de seguridade e seguir traballando en política social. Ademais, aclara que da candidatura de Pedro Blanco non pode dicir moito, só que el tamén forma parte da executiva local responsable, di, da situación que atrouxa ata aquí.
5: Por certo, que che parece Pedro Blanco como
4: no,
5: candidato?
4: Non podo decir moito, o único que sei é que el forma parte da executiva local de Santiago, que foi a responsable da situación que nos colocou e pouco máis teño que decir. En todo caso, nos estamos aquí para conseguir o que pretendemos que gobernar Santiago de Compostela.
0: Mercedes Rosón, agora no grupo das non adscritas, que será candidata á alcaldía de Santiago.
6: Adiós.

de media hora, Igrexa de San Domingos de Bonaval acolle un concerto deste que escoitamos de Amancio Prada dedicado a Rosalía de Castro. Está promovido pola Fundación do Panteón de Galegas e Galegos Ilustres. Vai comezar en menos de media hora.